mi tan lewe kre ma amagan siro ma wa chalo no ni ncho mi bo ho de to bo di cholo mi chi bo mi do de to e yiwe ma o ka ko yi de gbe to e e na chanu e ho mi do na pon me me nu yo e gbe to e yo mi do na na mi e o cho cho be na se de me bo to wa so na mo na to mo hun e kana mi mo no kun che me ndo fie yo to che o vien mi to che o vien ka yin yo utun no e pon no to che po no che pa yo utun a lo pe vi we un de bo yi che no yon lo fi pe vi we nde bo yi che yon lo fi bo yon lo fi yon we un su de na do ko yen ne ko yen ne ata de mo de o bo je yan fi do yin de inu yin gbon me chele mi mo nu kunu je wa nu kunu ho ho chele o ohun to no cheji a ohun to no cheji a ho ohun to yan fi nu kunu ho chele o yan fi o ohun to bo nya so me kaka je fie na che yi na donu mi do e wa ku ya ton die mo ti yo wa gbon hon ton che no vi hon ton do koji bo do ni bato nu mi e ka jara bato hun ni bato nu fie no che di yo nu esi no do no che si horo apa itan do yen le suo mere no do no che horo apa che a ete ka ro chi je o ya chi o bo do pon de ye na mi ro fine o pa o no che kan kan bi o e no chili nu mi e ndo mi ro ho do bo nu yin gbe wa ene o no che tan e o no mo si tan bo wa donu no vi khonton do mi chirele nu edo to bana we kaka bo se yo ni don mi bonu ma blo de te ba yi no che gan de no che yo ajuru ton no choro mi nton ru do mi wa yi ton no wi we do mi we bo unda mo ye yo no vi khonton che yo e ba tonu mi e ka ba to na nu mi e yo bo do nu mi e yo nye pe po mi fi ton mi fi no che gan do de hu nu kun le yo mo no che yo a tun no che ya bo e no nya fi mi ko de lenu fi e ne ro fi di e yo un do ko kwa ton do e un ka de nka de yen de fi veni o do koche me o, mde kle do yon fi ya. Bo, e yi no che gon e yo, e vivi no che ka, be ka kambi o mi do, ne ye wak mo bo wa fi ya ji. Bo, ndo ni do, okun do o, no, yon che le di o, de, le le we mblo gbon, bo fi wa gonton, e do yen ni ma so blo mo di o. Yen ni ma so blo mo de o yen ni kankle. Nu yen bi ogbe. Bo do nu ye bo nu ye pe hun. Yen ni kwe. Yen ma so blo de ye ko mo emi ye gbe tin e yo. De ko fo. Ohun ete we ka je bo nu chi mo a ji yo. No che lo lo eti menu mi a. Do no fi ton le pa tin ti yo eti menu mi a. Do n se do. Epo yen po bi e wa pe ogbe bo e ka wa ton si pe ogbe e ka ton si pe ogbe yo bo jo mi to so yin pe ogbe yo e so le ko bo wa won un so ton kan nu ko diyan ngbe ze nu kun chele bo yi mo e wo e nde wo yo mi ma mo ko e ko ro ta che yo ha